madango ma komel kiweri amos budu bita pedo lenga mel kiweri kui madango pedo musa mweri usip na winj wendi koro atako winj wendi kuthiambo

Kolongewa nanuoniwe ya konyangu bedie nanuoniwe ujara liada.

0: Achudo nyayala, imoso na bayo nyaje. Onire leon chabone achie.
1: Gana tiko bayo mimi na dugo ga puti. Gana tiko bayo mama na dugo ga yodi.

Achiu o urubongolo. Onyango jamba ni jamba jamba. Onyango dokia ero. Mosuna obedi urgadenyo. Tamami ni nyako mahange dongo. Oko manapake buke.

eleki lelo mbula zomio mobali akangela ngai ukanda na motema tokolia tokomela ta nasengi pardo ye na motema boya kolimisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi o ainga nani ekwami yoyo o mama oyoyo mobali atiki ngai bolingo na lolemwe oyeye libala epesi ngai panso ya bomwana o oyoyo mobali akabi ngai kado na bambanda e o mama je moyen pa comprendre oyoyo ai je muri kado e mama o mobali atiki

Weyari kuti winombisinga wanditiko maneni Fufona mbangali Wapi Japani Makona.

Chenge makalo kano duogi. Ni mama odio chenge makalo kano duogi. Yana woro odio chenge makalo kano duogi. Yawaya woro odio chenge makalo kano duogi. Aworo sano odio chenge makalo kano duogi. Inikawagi paro odio chenge makalo kano duogi. Oyo jabero odio chenge makalo kano duogi.